Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

0: Det är Svein Folde, född och vuxen upp i Tomrefjord, nu bosatt på Åse, som är dagens gäst i min sang.
1: Ja, när det gäller sanger som satt sig fast, så var det en som, det var en grupp från Giske som sang på Bibelcampen på Lyngdal i 2018. Och hur salig det ska bli. Språket høres litt gammeldags ut. En svenske som har skrevet den på 1880-tallet, tror jeg. Men jeg har festet meg med den sangen. Det er det jeg husker best fra den bibelcampen. Og den, den har en sånn, hva skal jeg si, link til den søndagen vi hadde nå, med alle helgens søndag. Og nå er det i november, er det 6 år siden mor min døde. Og jeg fikk noen refleksjoner, for hun var en spesiell dame. Jeg kunne ringe før mobiltelefonen var oppfunnet og sånne ting, så ringte jeg av og til hjem. Jeg flyttet jo tidlig hjemmefra. Og så i andre enden, før jeg hadde sagt et pip, så hei Svein. Hæ, hvor du visste det? Nei, jeg har gått og ventet på at du skulle ringe i dag. En spesiell dame, må jeg si, og det har grepet meg. Jeg trenger ikke å presentere meg, og og hvor salig det skal bli. Vi trenger ikke å presentere oss da heller. Vi trenger ikke å komme med noen agenda. Vi trenger ikke å komme med noen prestasjoner. Vi skal få lov til å bli tatt imot av en som har kjent oss alltid.

God torsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få med oss en bibelprat også I dag, der vi snakker om disippel. Hva det? Hva betyr det? Og vi skal nå få Torbjørn Simones med en makeløs presang.

Mitt navn er Runar Andersen, og troen min, den viktig for meg, fordi at jeg tror at som menneske så har vi en evighetsverdi. Jeg tror at det er en hensikt med livet vårt, at det er en hensikt med hvordan vi lever livet vårt, og jeg tror at det er en dypere mening enn bare skulle leve her og nå. Livet med Gud, det er et evighetsperspektiv. Gud, han har en plan for alle mennesker, og jeg tror at Guds plan for oss, det er den beste plan som finnes, og det beste livet som vi kan leve.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: Inn Regina Tusvik altså, sanger og greier fra, ja, fra Tusvika, vi kan si mellom sykkelvenner, mellom Ikornes og Hundeidvik for de lokalkjente, får vi si. Hvordan, ja, dette her med, hva du har med deg fra tro og liv fra oppveksten og inn I voksenlivet?
1: Ja, jeg har hatt det veldig trygt I oppveksten. Jeg har liksom fått, ja, erfare hva tro jeg har å si da. Det jo Ja, det jo, selv om livet går opp og ned og sånn, så har jeg liksom trua der, og den jo trygg og fast, og det betyr veldig masse for meg. Det at jeg alltid kan be og vite at jeg, ja, jeg Guds barn og høyt elsket, og jeg har liksom ikke, ja, jeg har veldig, ja, hva skal man si, jeg veldig grunnfestet da, så det har alltid vært godt å ha det å lande på.
0: Ja, så nydelig.
1: At jeg har det godt, og ja, jeg elsker. Så, og så tror jeg også at jeg ganske tålmodig, føler jeg selv opplever meg selv som ganske tålmodig, og jeg tror ikke hadde vært det om jeg ikke hadde vært kristen. For selv om jeg tålmodig, så jeg også litt sånn rastløs. Jeg vil ha ting at det skal skje, sånn og sånn og sånn, men jeg føler det at ja, Han hjelper meg til å være tålmodig, og at han har en plan for livet mitt. Så at jeg kan kvile I det, og selv om at det ja, sånn som å være musiker, da, at det jo ikke bare det, liksom. Men han har jo gitt meg en gave, og det må være en grunn til det, tenker jeg.
0: Så nydelig vitnesbød der, Stine Regina Tusvik. Tusen takk. Og så må jo vi skulle jo avslutte med det fine du sa der, men vi må jo også spørre alle disse utflyttede sunnmøringene da, om de permanent utflyttet eller ei. Savner du Sunnmøre?
1: Ja, jeg savner jo veldig... Jeg savner veldig sykkelvenn og hjemme. Det veldig, altså, når du vokste på verdens fineste plass, så trakter jo man etter fjell og fjord, og jeg jo veldig glad I å være på sjøen og fiske og nyte liksom roen jeg får av å være der. Så hver gang jeg hjemme, så skal jeg jo rett ut I båten og ligge der ute på. Så jeg savner jo veldig det. Det må jeg bare si. Det liksom ikke det samme her nede med... Altså, det kaller du fjell, men det jo liksom små hauer, liksom. Så det liksom ikke det samme, så jeg veldig patriot for Sunnmøre, det må jeg bare si.
0: Ja, men det høres bra ut. Ja. Ja, det jo akkurat det vi vil høre her på Radio Sunnmøre, sant? Du traff jo midt I blinken der. Så hva hender det må bli en sånn der fjøre konsert inn I Tusvika da, kanskje en gang?
1: Ja, vi skal, det har jeg faktisk tenkt på hver gang. Det hadde vært veldig kjekt å få til.
0: Nei, men tusen takk, Stine Regina Tusvik. Sanger altså, utdannet sanger på høyt nivå. Og da ønsker vi deg bare lykke til og Guds velsignelse over liv og levnen.
1: Tusen takk.
0: Dette var folesvært.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Jeg vet ikke hvor mange stjerner det på stjernehimmelen. Jeg heller ikke sikker på hvor mange løfter det I Bibelen. Men jeg leste et sted at det skal være 36.000 av dem. 36.000 løfter I Bibelen. Hvis det tilfelle, betyr det at vi kan ta til oss 100 nye løfter hver dag gjennom et helt år. Eller et nytt løfte hver dag gjennom 100 år. Helt utrolig.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Jeg heter Hilde Sofie Blindheim Østrem. Jeg har valgt min sang, en som heter There's Gotta Be More to Life, av Stacey Orrico. Og det var en sang som jeg hørte mye på når jeg var ungdom, og jeg så veldig mye musikkvideoen. Og jeg synes den er så fint budskap. Det er mer ut av livet enn bare, ja,

God torsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få med oss en bibelprat også I dag, der vi snakker om disippel. Hva det? Hva betyr det? Og vi skal nå få Torbjørn Simones med en makeløs presang.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Da det snart klart for nyheter, før det får vi til Dashi med godt av liv.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

0: I serien vår utflytt av Sunnmøring som vi har kjørt her, så dukker jo det stadig opp nye folk, vet du. Og når jeg var rundt her, for eksempel med Radio Sunnmøremøte I Hundervika, så spør jo jeg overalt, jeg vet om det, jeg vet om noen jeg bør intervjue, og da kom ditt navn, Stine Regina Tusvik, opp, vet du. Du må fortelle litt om deg selv.
1: Ja, jeg jo... Født og oppvokst I Sykkylven, kommer vi ned, der jeg bodd frem til jeg var 15 år, før tida videre gikk til internatskole, da, videregående, på Kongsømme Sykkylvenas, utenfor Bergen. Så jeg gikk der I 3 år. Og så etter 3 år på musikkgymnas, så... var jo musikkdrømmen sterk, så jeg tenkte jeg måtte søke meg videre på noen studier innen musikk og sang da. Så da gikk turen videre til Kristiansand, og der jeg fremdeles. Så nå jeg bodd der I snart 6 år, så det jo litt kort. Litt kort om meg.
0: Ja, for du flyttet jo ut ganske tidlig, sant? Du ikke... Og vi fikk jo nyte godt av de praktfulle stemme I ungdomsskolerespons, sant? Men allerede som 16-åring så forsvant du sørpå til Kongshaug, og det var jo forståelig det, for det jo en flott skole for musikk. Ja, og så konservatorium I Kristiansand, som vi kaller det, men det heter kanskje universitet I disse dager.
1: Ja, stemmer det. Ja. Det riktig, det var, ja, jeg gikk jo på, I respons, ja, det var jo en veldig kjekk tid. Det var ikke det så lenge, jeg tror jeg var der kanskje I 2 år eller noe sånt, før turen gikk videre. Ja. Men det var jo veldig, en veldig kjekk tid. Jeg husker liksom det var så gøy å synge med alle ungdommene der, og jeg gikk jo på Møre ungdomsskole også, så det var jo rett rundt hjørnet, skulle jeg
0: si. Ja, sant. I fart da, heimover.
1: ja, på vei hjem så stoppet en tur på bedhuset der. Så det var veldig kjekt, og veldig kjekt å ha med Aril å gjøre. Og, ja, han skrev jo faktisk en attest til meg, når jeg skulle søke meg på Kongshaug, så... Så det jo all ære til han.
0: Ja, kjekt det, vet du, å være I det musikalske miljøet der. Før du tok ferga over og vart litt på MLM og på Møre ute I Hatlehoden der, hva du var med på I heimbygda I Hundeidvik?
1: Tusvika da, det må jeg bare...
0: Ja, Tusvika mer mer sentralt og lokalt, ja.
1: ja. Nei, jeg var jo... jeg gikk jo på skole hjemme og... Vokste opp der I trygge omgivelser. Jeg har jo alltid drevet med musikk da. Jeg begynte jo veldig tidlig med å... Først så ville jeg spille piano, så jeg begynte jo med pianoundervisning privat. Og så når jeg var 10 år, da var det sånn, det er sang jeg vil drive med.
0: Ja.
1: Eller det, ja, det er mitt instrument da.
0: Du fant ut det som 10-åring målbevisst ung dame.
1: ja.
0: Så, Hva så gjorde at du kjente... Unnskyld, hva som gjorde at du kjente at det var sang da?
1: Jeg har jo bare alltid elsket å synge. Jeg husker jeg var jo med på liksom... Altså når vi hadde sang I skolen og sånn, så var det jo alltid... Jeg ville jo alltid ha solo, jeg ville liksom... Jeg ville alltid frem og vise meg og synge, og fikk jo gode tilbakemeldinger. Og så ble jeg også spurt om å synge på Bedehuset I Hundervika da.
0: Yeah.
1: Og der... Det var jo ingen som spilte piano til meg der, selv om jeg egentlig I teorien skulle kunne spille piano selv, så følte jeg det var godt nok til å kompe meg selv, så det ble a cappella-synging da.
0: Ja.
1: Så jeg ble jo spurt der, støtte stadig om å synge på møtene, og ja, altså, jeg var der ofte, for å si det sånn, og sang. Og fikk jo veldig masse god tilbakemelding, og folk som ville høre, og da begynte det litt sånn smått, sånn, ok, kan du komme hit og synge? Jeg husker jeg var ute på Skøy en gang og sang, og det var jo stort.
0: Ja, langtur.
1: Ja, det var veldig lite. Men jeg ble jo spurt om å synge her og der, og så det var jo bare nok som var veldig kjekt, og så var jo mamma og pappa også veldig støttende og heier meg frem og sånn. Så Ja, jeg tror jeg var faktisk med I et barnekor, når jeg husker det. Det sikkert når jeg var sånn 4, 5, 6 år, så, så tidlig, var det bare barnekor I Hørnavika.
0: Ja,
1: så
0: riktig.
1: Så jeg gikk på det også, så det begynte jo veldig tidlig. Jeg husker alltid liksom, hver gang det var musikk på radioen, og, og skulle liksom høre på det, og YouTube var jo kommet, og... Husker jeg liksom hørte Celine Dion og
0: ja.
1: Celtic Woman og Secret Garden og Sissel Kyrkjebø, og jeg var bare sånn, sånn der skal jeg synge.
0: Ja, det var høye ja. Mål tidlig her.
1: ja, ja, det var liksom, ja, tidlig så ble jeg jo liksom, det her jo det som gøy I livet.
0: Ja, og for dere som har hørt, vær så heldig å høre Stine Regina Tusvik synge, så kan jeg bare si at det høy, høy kvalitet, og nå ikke jeg en sang- og musikkjenner på det nivået, men klokere og bedre folk I bransjen enn meg har sagt gode ting om deg da, og sangstemmer de.
1: Det
0: var så hyggelig, takk
1: for det.
0: Men du, nå, du rett og slett utdannet sanger. Si litt om hvordan det ser ut. Hva, hva heter det, det du har blitt her? Bachelor og master og full pakke?
1: Ja, nei, på fint så heter det vel, eller det heter jo ikke så veldig mye. Jeg har en bachelor og en master I utøvende klassisk sang fra Universitetet I Agder. Så... Det jo en grad da, det jo en titel som man får, det jo blir jo liksom profesjonell sanger da, så jeg jo teknikken og alt på plass på en måte der, men det jo, livet jo, man lærer jo hele tiden, og stemmer jo ikke ferdig utviklet, og før man nærmere 30, og jeg blir jo 25 snart, så...
0: Ja.
1: Jeg har jo fortsatt noen år på meg.
0: Ja, dette var litt artig ja, for oss bikkatrett. Det ikke håp lenger, men, men, men det rett og slett, som du sier, stemmer utvikler seg I positiv retning for å si det sånn frem til du 30. Det muligheter for deg,
1: ja. Ja, altså, det jo bare det at den modnes jo hele tiden. Så det jo sånn som jeg prater nå, det kan jo være mørkere stemme, eller djupere, eller kraftigere stemme, om noen har sånt. Det jo... Man forandrer seg hele tiden, så det blir jo spennende å se hvordan det vil høres ut da. Men jeg nyter jo veldig å ha en ung damestemme nå, liksom.
0: Ja, sant. ja, men du, hvordan altså, livet som sanger og musiker? Det kan være tøffe ting, selv om du har graden I orden, for å si det sånn, og stemmer I orden. Hvordan livnærer en seg? For du tenker jo det at dette her ja, skal være et levebrød også.
1: Mm. Ja, det jo målet å kunne leve av det. Det jo klart det tar tid å bygge seg opp som musiker og få liksom, ja, egentlig, å bli tent da. Det jo en ting å være liksom litt halvtent på Sunnmøre, men det jo bo I Kristiansand også. Det jo, det tar litt tid å danne seg kontakter og bli brukt da. Det blir jo, akkurat nå så det jo en del begravelser, litt bryllup, litt synging I dåp, og ja, bare litt solist på litt konserter og sånn, så det jo mest det går I akkurat nå.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo deltidsjobber I tillegg da.
0: Ja, riktig.
1: Alt går rundt.
0: ja, alt går rundt, og så det å jobbe seg sakte, men sikkert inn med kvalitet ja. I ulike fora. Det noe sånn spesiell sjangertenking du opptatt av å drømme om på de eventuelt store scenene også etter hvert?
1: Ja, for min del så jeg veldig glad I sjangerbredde, så alt fra vise og... Soul og gospel og jazz og musikal og klassisk da. Det jeg veldig glad I en salig blanding egentlig.
0: Ja, riktig.
1: Så jeg synes det veldig kjekt å gjøre forskjellig, og jeg tror også publikum setter pris på å høre litt variert, og ikke bare ren opera eller kun pop liksom. Mm. Men at man har litt mer dybde og kan gjøre litt forskjellig da. Så det synes jeg I hvert fall veldig kjekt.
0: Ja, men da har du et bredt spekter å spille på, kan du si. Du ikke smal ja. I sjangerbredda di I frekvensen.
1: Nei, det det. Nei.
0: Du, ja, og så må vi nevne, du synger jo også I Skrukk, og du var jo på turné her, vet du, I Møre og Romsdal nå I vår.
1: Ja, det stemmer. Skrukk har vært med siden... våren 2020 faktisk. Det var det blev corona I det begynte. Fikk ja. En konsertopplevelse og så var det nedstenging. Men jeg har vært med siden da, da. Så jeg på mitt sjette år der også faktisk. Ja. Så det har vært veldig kjekt å være med.
0: Ja, det sikkert en et, det vel et utstillingsvindu. Det også på en måte en mulig å bli oppdaget der også av enda flere.
1: Ja, det jo klart, det får jo seng rundt om I Norges land på indre strøk og ytre strøk ja, og fiske her og der. Altså, ja, det mange steder jeg aldri tenkte at det her skal vi holde konsert, men det gjort.
0: Ja.
1: Og tjekte det.
0: Utenfor asfalterte strøk, så vi sier.
1: ja,
0: ja, men du Stine, flott å høre fra Stine Regina Tusvik altså, sanger og greier fra, ja, fra Tusvika vi kan si mellom sykkelvenner, mellom Ikornes og Hundeidvik for de lokalkjente får vi si hvordan, ja, dette her med hva du har med deg fra tro og liv fra oppveksten og inn I voksenlivet
1: ja, jeg har hatt väldigt tryggt I uppväxten. Jag har liksom fått ja, erfaren vad tror jag är och säga då. Det är ju ja, det är ju själv om livet går upp och ned och sånt så är liksom tror jag där och den är ju trygg och fast och det betyder väldigt massa för mig. Det att jag alltid kan be och veta att det ja, jag är Guds barn och högt älskad och jag har liksom inte Ja, jeg veldig, ja, hva skal man si? Jeg veldig grunnfestet da. Så det har alltid vært godt å ha det å lande på.
0: Ja, så nydelig.
1: At jeg har det godt, og ja, jeg elsker. Så, og så tror jeg også at jeg ganske tålmodig, føler jeg selv opplever meg selv som ganske tålmodig, og jeg tror ikke jeg hadde vært det om jeg ikke hadde vært kristen. For selv om jeg tålmodig, så jeg også litt sånn rastløs. Jeg vil ha ting, at det skal skje, sånn og sånn og sånn, men jeg føler at ja, han hjelper meg til å være tålmodig, og at han har en plan for livet mitt. Så at jeg kan kvile I det, og selv om at det ja, sånn som å være musiker, da, at det jo ikke bare det, liksom. Men han har jo gitt meg en gave, og det må være en grunn til det, tenker jeg.
0: Så nydelig vitnesbyrd der, Stine Regina Tusvik. Tusen takk. Og så må jo vi skulle jo avslutte med det fine du sa der, men vi må jo også spørre alle som utflyttet sunnmøringene da, om det permanent utflyttet eller ei. Savner du sunnmøre?
1: Ja, jeg savner jo veldig... Jeg savner veldig sykkelvenn og hjemme. Det veldig, altså, når du vokste på verdens fineste plass, så trakter jo man etter fjell og fjord. Og jeg jo veldig glad I å være på sjøen og fiske og nyte liksom, roen jeg får av å være der. Så hver gang jeg hjemme, så skal jeg jo rett ut I båten og ligge der utpå. Så jeg savner jo veldig det. Det må jeg bare si. Det liksom ikke det samme her nede med... Altså, det kaller du fjell, men det jo liksom små hauer, liksom. Så det liksom ikke det samme, så jeg veldig patriot for Sunnmøre, må jeg bare si.
0: Ja, men det høres bra ut. Ja, det jo akkurat det vi vil høre her på Radio Sunnmøre, sant? Du traff jo midt I blinken der. Så hva hender det må bli en sånn der fjøre konsert inn I Tusvika da, kanskje en gang?
1: Ja, vet du hva? Det har jeg faktisk tenkt på hver gang. Det hadde vært veldig kjekt å få til.
0: Nei, men tusen takk, Stine Regina Tusvik. Sanger altså, utdannet sanger på høyt nivå. Og, ja, og da ønsker vi deg bare lykke til og Guds velsignelse over liv og levnen.
1: Tusen takk.
0: Dette var folesvært.
2: Det en som har sagt, si meg hva du tenker, og jeg skal si deg hvem du Det vi har I tankene våre sier mye om hva vi brenner for I livet. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist I Indre Misjonsforbundet og programprodusent I P7. Du ska få höra ett enkelt sångvers för vi går vidare I programmet. Jesus, styr du mina tankar. Och det är Marianne och Tone Heidi Borhaug som synger.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Hei, jeg heter Tove Nyvold. Opprinnelig fra Kristiansand, men bor her I Ålesund nå I 30 år. Jeg synger ikke noe særlig. Jeg har aldri sunget noe særlig. Men jeg glad I å lese sanger. Og en gang som jeg var på besøk hos en gammel dame I forsamlingen vår, så når vi skulle spise, eller når hun skulle dekke bordet, så begynte hun å sitere en sang. Og den var så fin. Så jeg skal lese det andre verset som hun siterte. Det «Selv jeg intet, men Kristus alt, inntil I dag, til I dag. Han på min regning har skrevet betalt, inntil I dag, til I dag. Kristus korsfestet, ei annet jeg vet. Han brakte soning da døden han led. Han min frelse, min glede, min fred, inntil I dag, til I dag.» Jeg hadde aldri hørt den, så jeg måtte spørre hvor hun hadde funnet den. Og etter det så har jeg lest den veldig mye. Den så veldig fin. Ha en god dag!

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter i studio.